0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Pozdrav za redare i jašćije u Bukoru od mladenaca Zlatka i Jelene.

0: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
1: Pozdrav za redare i jaščije u Bukoru od mladenaca Zlatka i Jelene.
2: Kafansko veče.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Pozdrav za redare i jašćije u Bukoru od mladenaca Zlatka i Jelene.